Angelina, pile moje, upravo smo je čuli. 25 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, pretežno sunčano danas, maksimalno dneva 31 stepen. Kako kažu, tradicionalne igre na vodi vraćaju se na gradske bazene u našem gradu. Organizatori pozivaju ekipe iz svih gradova Srbije da dođu, pokažu svoju spretnost, timski duh i izbore se za titulu najboljih. Dakle, igre na vodi u Kragujevcu, takmičenje otvorenog tipa, starosna granica je minimum 15-16 godina, tim devojaka mora da ima 3-5 članica, tim muškaraca od 4-6. Za tri prvoplasirane ekipe je obezbeđen i bogat nagradni fond, i to za prvo mesto 120.000, za drugo 80.000, a za treće 50.000 dinara. Prijavljivanje se mora obaviti lično, i to na jednoj od tri lokacije u Kragujevcu, dakle Hala Jezero, kafići na gradskim bazenima i odnosno ili na infopultu na zatvorenom bazenu. Prilikom prijave potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od 30.000 dinara, kažu, koja služi isključivo kao potvrda učešća, koja vam se nakon toga vraća. Savršena prilika za vrhunsko druženje, adrenalinske izazove. Tako da znate, iz čitave Srbije ljudi mogu da se prijave. Ti me nerviraš, Milica Pavlović kreće u nastavku i projekat bend Neveran.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

Hit do hita. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.